0: direnge bu zümrine.
1: Зур спас, како гир бовин обри, дубаре слават ходе серебен, годерет мејат хоште ви, обинерет меја социјал медија и радио духу, ки бар намера на ме. Ем бердаомин, гел хава да бабате ме, ме гуд емил сер зимани ви гирин гојот авен, гел зубарис, ма муста, мала хайри барвари. Дубаре ма муста, топ хиратим. Седа хоште ви, ем бен, хар андаме ки леши кари хој хай.
2: Бале.
1: ام دیشین چه عبادت و پرستنا خوده کن ابوی زمانی؟
2: بله مسترین عبادت عبادت زمانی آنکو ازمانی اوه النطق بالشهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و پیغمبر خوده صلی الله علیه وسلم بشتن قولو لا اله الا الله تفلیحو گلک بشت لا اله الا الله و پیغمبر خوده صلی الله علیه وسلم سر پیغمبری بن گوتی باشترین پیف باشترین گوتن من گوتی و پیغمبرت بری